این کوپیتا حضور نگو گویا ای آج بچه آتا چی که ای خلون دو بدیش نتا نیلا افتو اکندنال دلوشی بهی که ای یاد ریبیس تریتمنت دو

لاجن هن نجبو خد آه هز آنگین خدان لین دولی ای بمینا ای دی خدا ای پریونشن بزیل آتی نیش آدرس یا کمیونیتی سپورت جو خد آه ای بزیل